0: Yes, kweli kabisa, unaendelea kusikiza Radio Jambo, kipindi ni Kidi na Ghost asubuhi. 1 minute, Bwana Mlee anatupatia habari za spoti. Kwa sasa ningependa kumtambua Ezekiel Kipngetich. Ezekiel Kipngetich ambaye namba yake inaanza na 00723 na inaisha na 008. Hebu angalia simu yako Ezekiel Kipngetich, kwa sababu hapa naona umepata pesa ngapi? 26,000 Kenya shillings katika mchezo wa Lucky Box. Ezekiel Kipngetich, umewahi 26,000 katika mchezo wa Lucky Box ambaye inaendelea pale. Kumbuka mchezo kila dakika inakupatia nafasi ya kuweza kujishindia chapa, na inagharimu tu shilingi 20. Kwa hivyo ungependa kushiriki ili uweze kujishindia chapa kama vile Ezekiel Kipngetich, ni rahisi sana, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu chagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha weka pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki pale.
1: Yes, Gidi, jana Kenya tulifungwa na Somali katika Under 17 Youth Championship kule maeneo ya Kigali. Hii ni rekodi ambayo imevunjwa kwa sababu sisi na Somali tumewahi kufungwa mara moja peke yake katika mambo ya kabumbu. Sasa jana tulikuwa eliminated katika Sekafa Under 17, na this is not good for football of Kenya. Hii, yani mimi ndakwambia ukweli, hii inamaanisha kwamba we are retrogressing in terms of football as a country. Kufungwa 2-0 katika Under 17 na Somali, it is just a good indicator kuonyesha kwamba boli yetu iendelee poa. Let us just be very honest with each other. Na ningependa leo kama unaweza kupata nafasi kwa sababu kuna utata unaendelea katika shirikisho la kabumbu hapa nchini, ningependa tumpigie labda rais wa shirikisho hapo baadaye, na pia tumpigie Mariga tujue huu utata unadhiri vipi, kwa sababu juzi walikuwa na mkutano ambapo pia uliweza kutibuka. It is not good at all. Jana kulikuwa na mechi za Kenya Premier League ambapo timu ya AFC Leopards walidraw na Bandari 0-0 hapa jijini Nairobi. Alafu kule Mombasa United ambao wameingia katika ligi mara ya kwanza walifungwa na Kakamega Homeboys goli 1-0. Kwa hivyo hao ndio matokeo ya jana katika michuano ya hapa Kenya Premier League. Kwa sasa hivi nikiangalia jadwali ya Kenya Premier League ni kwamba timu ya Gor Mahia inaongoza na point 3 baada ya ushindi wao 4-2. Tusker ambao nawapigia upato sana this season huenda watanyakua ubingwa pia na point 3. Shabana wanashikilia nafasi ya 3 na point 3, alafu pia Nairobi United wana point 1. Kwa hivyo ukiangalia ligi imeanza, Gor, Tusker na Shabana ndio wameweza kutoa ushindi katika mechi zao ambazo wamecheza, zile zingine ni draw na pia kufungwa. Tuingie jana katika mechi za Champions League ambapo kulikuwa na mechi maeneo tofauti. Bingwa mtetezi Paris Saint-Germain alifanya mambo yake, alielekea kule England akamfunga Man City 4-2. Hii ni dhihirisho wazi kwamba Paris Saint-Germain anajua nini anafanya katika hizi mechi, kwa hivyo tayari jadwali nitakuwa nikusomea, yeye ndio anaongoza. Bodo Glimt pia aliweza kufunga Dortmund goli 1-0. Hii Aston Villa iliweza kuifunga timu ya Fenerbahce 6-0. Na hii inaonyeshana kwamba kabumbu pia ya Turkey iko na utata. Manake ukiangalia Turkey national team imefungwa karibu mechi zote. Katika Champions League pia Galatasaray hawajafanya vizuri pamoja na Fenerbahce. Kwa hivyo Aston Villa 6, Fenerbahce 0. Slavia Prague na Bratislava, timu ambayo imeingia katika Champions League mara ya kwanza, walifungwa 3-2 na timu ya Stuttgart. Jose Mourinho alielekea kule Italy na akafanya mambo yake. Ile timu yake ambayo alikuwa na coach Roma aliwafunga magoli 4-3. It was a very tight game hii. Ilisha 4-3 in favor of Real Madrid. Alafu timu ya Betis nayo iliweza kuinyuka timu ya Porto magoli 3-2. Shakhtar Donetsk pia walipata ushindi wa magoli 3-1, na Feyenoord nayo ikaifunga timu ya Como magoli 3-2. Na baada ya haya mashindano ya jana ni kwamba jadwali, unajua ligi ya Champions League ilibadilika, kwa hivyo timu 8 za kwanza zitakuwa zikifuzu automatically. If that happens today, Paris Saint-Germain wako namba 1 wana point 6. Barcelona ni wa pili pia na point 6. Aston Villa, biggest surprise katika Champions League, pia na point 6, wako namba 3. Stuttgart ya Ujerumani wako namba 4. Liverpool wako namba 6. Can you imagine Aston Villa iko juu ya Liverpool katika Champions League? Alafu Sporting nayo iko nambari ya sita. Timu ya Arsenal wako nambari saba. Huyu ni finalist wa Champions League last year na point sita vile vile. Alafu Real Madrid wanamaliza zile nane bora ambazo labda huzitafuzu automatically pale. Kwa hivyo, hivyo ndiyo jadwali ya Champions League ilivyo pale. Rais wa shirikisho la riadha hapa nchini, President Sebastian Coe, amesema kwamba wa Kenya
0: Sebastian Coe ni wanariadha mariadha nini? Ni
1: World Athletic Rais, President.
0: Mbona unasema hapa nchini?
1: ni World Athletic President Sebastian Coe amesema kwamba wa Kenya tunafaa kujaza stadiumu katika ile World Athletic Championship ambayo itafanyika 2029 ili wanariadha wapate ile motisha. Tumekuwa tukiangalia labda katika runinga hizi World Athletic Championship ambayo huwa zinafanyika pale, huwa wanajaza, na akasema kwamba
0: ana wasiwasi ya nini jamani, na hata hiyo tarehe haijafika. Anajua Kenya kweli tutajaza hiyo Kasarani.
1: Wacha ni mnukuu. There are raft of commitments that have been promised. I don't want to sound threatening, but they have to be delivered. Unajua Kenya alisema bid yetu ambayo tuliangazia pale, it was one of the best bids ambazo ameona pale, na ndio kwa sababu tulipewa hii nafasi. Lakini amesema kwamba lazima tujaze stadiumu katika hiyo michuano ambayo itakuwa 2029. Haya ya kijiri ni kwamba leo mambo ya boxing inaanza katika uwanja wa pale Kasarani. Kuna tournament mbili ambazo zinaendelea Afrika. Kuna World Boxing ambayo iko inachezwa katika Moi International Sports Center Indo Arena kuanzia hapo kesho mpaka Oktoba tarehe 28. Alafu pia kuna International Boxing Association ambao wana organize the 23rd African Boxing Confederation Championship ambayo inachezwa kule maeneo ya Kinshasa. Rafiki yangu Nene tayari yuko pale. Kuna mataifa kama 10 tayari yameingia hapa nchini. Leo itakuwa ni ile weighing in waweze kujua labda boxers watakuwa kipigana katika weight category gani. Kwa hivyo Kenya tutakuwa na mambo ya ndondi kutokea kesho kwa mpaka tarehe 28. Kwa hivyo ni hafla nzuri sana kama wewe ni mpenda ndondi uweze kufika katika uwanja wa Kasarani pale. Mambo ya kabumbu ilikuwa na kuzungumza. Rais wa shirikisho la kabumbu hapa nchini Hussein Mohamed ametishia wale NEC members saba ambao inasemekana kwamba kuna utata katika shirikisho la kabumbu hapa nchini, na akasema kwamba wale saba nikiwataja tu, kuna Vice President McDonald Mariga, kuna Gabriel Mgendi huyu ni kutoka Mombasa, Daniel Shikanda Nairobi, Collins Kali kutoka Nyanza, Women Representative Kerubo Momanyi, kuna Robert Masharia kutoka Central pamoja na Baron Langat kutoka Upper Rift Valley ambao wanasema kwamba waliboycott zile 4 NEC meetings, 3 consultative meetings convened, lakini juzi waliweza kukutana wakaweza kujadiliana masuala 5. Sasa hivi jana walikuwa wakutane tena, lakini inasemekana kulingana na habari ambazo nazipata kwamba haikuwezekana wao kufanya huo mkutano. Kwa hivyo Hussein amekasirika na hawa saba, na hawa saba pia wamekasirika na Hussein wakisema kwamba haendeshi mambo sawa. Kwa hivyo katika mambo ya kabumbu hapa nchini we are not doing very well, tukiwa pia tutakuwa tukiangazia mambo ya AFCON mwaka ujao, sisi Uganda pamoja na Tanzania. Kwa sasa hizo ndio habari za spoti.

0: Drive Check na Shell Helix HX85W30 synthetic engine oil. Drive on.
1: Wajua gari lako huwa linakufanyia mambo mengi. Huwa labda linakupeleka mwalimu wako mwakazi, inapeleka labda watoto wako shuleni. Alafu pia saa zingine labda gari pia unatumia katika mambo ya biashara. That's why kuweka ile daily hassle yako ina move, unahitaji gari, and that's why lazima uteke ya engine ya gari lako pale. Shell Helix HX85W30 ni fully synthetic na pia inakupatia up to 10,000 kilometers between oil changes. Yani ukibadilisha oil mara ya kwanza na hii Shell Helix HX85W30 ambaye ni fully synthetic, basi itakuchukua kilomita 10,000 kabla ufanye oil change nyingine pale. Lakini pia hii Shell Helix HX85W30 inakuwa na active cleansing technology ambayo inasaidia kucontrol deposit ambazo zinaweza affect engine performance pale. Kwa hivyo tafadhali, kama uko na mechanic yoyote, mwambie aweze kutumia Shell Helix HX85W30 ili kuweza kuservice engine yako. Kwa hivyo kwa next service station pia muulize mechanic aweze kutumia Shell Helix HX85W30, ama pia uelekee mahali ambao wana stock hii HLX ambayo nimekujuza siku ya leo.
0: Radio Jambo, Ride Check. Shell Helix HX85W30 ni synthetic engine oil inayolinda engine dhidi ya wear and tear, kusave fuel na maintenance cost. Driven by power, defined by performance. Pata yako kutoka Shell iliyo karibu na wewe au wauzaji walioidhinishwa. Mastori moto moto. Na kicheko. Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo. Ni saa 12 na dakika 51. Ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Mimi na wewe nani akona makosa?
3: Michael, ni mambo ya makosa. Mimi siwezi ushaniambia wewe uko na mwanamke na mtoto. So mimi shida yangu ni kusudia mtoto wako ambaye ulizaa. Kwani nilizinywa maji nikamzaa?
0: Viba wao wanaozaa nje.
2: Sasa aje ni kwani? Ni ngumu sana. Mtu hawezi kosa kusaidia damu yake. Mtoto ni wangu, sijakataa. So hata nimekuambia juzi nilikuwa mgonjwa. Nilikuambia mazuri kwanza.
0: Wakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Jamani, kusaidia mtoto. Mimi ndaka tusaidia mtoto ndio shida yangu peke yake.
2: Kwani umeniona kwa Radio Jambo?
3: Juu kila mara naongea na wewe naambiwa ni mgonjwa kila mara. Mali uko hapo wa Kenya wanakusikiza na si uongo.
0: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe. Hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni.

0: Ni naona pale ni saa 12 dakika 55 ama 5 minutes to 7. Baada ya habari za saa moja tutakuwa naangazia magazeti, alafu pia baadaye tutakuwa na kupatia nafasi waweze kuzungumza hapa Radio Jambo. Na leo ukiangalia magazeti yote wamezungumzia tu kuhusu anniversary ama first anniversary ya aliyekuwa waziri mkuu marehemu Raila Odinga, ambaye aliaga dunia siku kama ya leo mwaka jana pale. Kwa hivyo saa moja nafikiri kwamba tutakuwa tunapatia nafasi mashabiki waweze kuzungumzia bwana Raila Odinga, kumbukumbu zake na mambo kama hayo. Kwa hivyo ikiwa ungependa kutoa sauti yako, jitayarishe uweze kutupigia simu ama pia uweze kutuma WhatsApp mapema ili tuweze kuzungumza baadaye mwendo wa saa moja unusu pale. Na kuna shabiki mmoja ananitumia ujumbe hapa kuhusu fixture ya Champions League ya next week ambao nimeangalia vile ametuma ujumbe hii inakaa kama semi-finals za Champions League, kwa sababu next week on Tuesday PSG wanakutana na Barcelona.
1: We?
0: Alafu on Wednesday Bayern Munich wanamenyana na Arsenal.
1: We?
0: Hizi ni semi-final.
1: We? Hapo kuna kabumbu ndugu yangu.
0: Lakini PSG niliona jana.
1: Eh.
0: Ayayaya, ile team ni attack minded team.
1: Yes.
0: Niliona vile walikuwa wanashambulia Man City.
1: Yes.
0: Na vile walikuwa nafunga mabao.
1: Dembele.
0: Dembele anafunga pande hii. Huu mgeni anaitwa Dejuya na janani. Anafunga pande hii nyingine.
1: Yes.
0: Ilikuwa ni attack after attack after attack. Na unajua Barcelona pia ni attack minded team.
1: Yes.
0: Kwa hivyo hii mechi ya Tuesday ni mechi ya kungoja kwa hamu na gamu, ambapo PSG wanakutana na Barcelona, alafu on Wednesday Bayern Munich wanamenyana na timu ya Arsenal.
1: Bayern mna bahati sana. Arsenal mna bahati sana. Kwa sababu unajua Michael Olise alionyeshwa kadi nyekundu.
0: Kwa hivyo atacheza.
1: Huyu angewaua.
0: Kwa nini ameogopa?
1: Ah, kuogopa.
0: Kwa nini amepata red card? Unajua? Si tunajuaga hii mchezo. Tunajua hii mchezo.
1: Yaani give you want to tell me Michael Olise anaogopa Arsenal?
0: Si kwa nini alipata red card?
1: It is his first record in
0: career. Tunajua huu mchezo. Mchezaji akiona mechi inakuja itakuwa moto, anasababisha mambo, anakula red card. Juu anajua atafanya nini? Atacheza. Kwa hivyo Olise alipata red card ikimakusudi
1: aogope Arsenal.
0: Ndio asicheze na Arsenal. Hiyo ndio version.
2: Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako, ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
3: Kwa nini?
4: Wakikugongea unagongea.
3: Hapana, hiyo hapana.
2: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi. Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
3: Ile siku ulimpata ilikuwa ni saa ngapi umerudi home mapema?
4: Saa 9 mchana.
3: Jua likiwa juu.
2: Leta story yako, eleza Kenya mzima.
3: Ulipata akitoka bedroom ndani?
5: Ati ya maana ametoka bedroom ndani mpaka nikajiuliza nilipenda nani sasa.
3: Kai, pole baba.
2: Mulika mwizi na Alibaba kwenye Love Zone. Kila siku saa 4 usiku hapa Radio Jambo.
6: Unakumbuka akaunti yako ya kwanza? Siku hizi Postbank imeenda digital. Tembelea tawi lililo karibu nawe, ujifungulie account yako leo na upate instant ATM card ya kutumia kwenye ATM zenye nembo ya Visa. Pia Postbank inakupea competitive interest rates na access ni rahisi sana kupitia matawi yake 99 nchini, over 200 self and partner ATMs and over 500 Postbank mashinani agents. Download Postbank app ama bonyeza *498# upate huduma zote. Save na Postbank.
2: Radio Jambo, time saver traffic na Safaricom. Pata more. Chukua control ya mapato yako.
1: Kama uko barabara ya Thika Road, nunua gazeti la The Star ambalo lina habari kuhusu mambo ya Raila Odinga pale mwenda zake. Kwa hivyo jam inaanzia maeneo ya Allsop. Alafu nikiangalia Kiambu Road is clear, kuna utata barabarani. Outer Ring Road is all green. Kama unatoka labda Allsop unaelekea JKIA, kuna utata pale 75, kuna slight jam kama unatoka maeneo ya pale Eastern Bypass. Nikiangalia barabara ya Jogoro Road pia kuna very slight jam pale, kwa hivyo hakuna wasiwasi barabarani. The Junction Mall is a bit heavy. pale kwa lights, alafu nikiangalia pia barabara kutoka Galeria, hiyo ni Langata Road iko clear, hakuna utata. Kama watoka Lavington Mall waelekea maeneo ya Waiyaki Way, kuwa na subra kiasi, manake kuna jam kiasi. Waiyaki Way nayo good news ni kwamba it's clear all the way mpaka jiji.
2: Time saver traffic. Fanya safari yako iwe smooth na Safaricom pata more na bundle ya dere. Pata data, minutes, maps, cab apps na Shell fuel discounts kila Saturday na utunze mapato yako. Bonyeza *544*#. Masharti na vigezo kutumika. Wako habari zinazo kuhusu ukisomewa na Tina Masika.
7: Waziri Mkuu Musalia Mudavadi amethibitisha tena kujitolea kwa Kenya kwa haki na utawala wa sheria kufuatia mazungumzo na naibu mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya jinai Shamim Khan. Wakati wa majadiliano hayo, Mudavadi alisema maslahi ya Kenya na ustawi wa raia yanabaki kuwa muhimu zaidi. Alisema ushiriki huo ulisisitiza umuhimu wa mazungumzo yenye kujenga taasisi imara na mbinu iliyosawazishwa inayoheshimu uhuru wa Kenya huko ikiendeleza wajibikaji na utawala wa sheria. Mbunge wa Msambweni Faisal Bader anataka kamati ya elimu ieleze hatua zinazochukuliwa ili kukagua malipo ya maafisa wa mitihani ya kitaifa. Anasema mameneja wa vituo wakati mwingine hugaramia gharama za malazi ili kukusanya vifaa vya mitihani kwa wakati, huku wasimamizi wakitumia pesa zao wenyewe kusimamia mitihani katika vituo vilivyoteuliwa. Anasema kwamba malipo ya sasa bado hayatoshi na anatafuta mapitio endelevu kutoka kwa Wizara ya Elimu pamoja na baraza la mitihani NEC.
8: The steps undertaken to ensure equitable compensation for personnel involved in the supervision and invigilation of national examinations, including mechanisms to motivate them and enhance their efficiency.
7: Kuna haja ya vyama vya siasa kuimarisha mifumo ya kuwalinda wanawake wanaowania nafasi kutokana na unyanyasaji wa kingono, vitisho vya kisiasa na vurugu za mtandaoni kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Shirika la FIDA linanukuu ripoti yake ya unyanyasaji wa kingono na kijinsia ya uchaguzi wa mwaka 2022 ambayo iligundua kuwa 52% ya kesi zilizorekodiwa zilihusisha vurugu za mtandaoni. FIDA inavitaka vyama kuanzisha mifumo ya kuripoti inayoaminika na kupata sheria za uzi zilizo wazi na zinazozingatia jinsia ili kukuza ushiriki wa wanawake katika siasa. Mbunge wa Mukurweini John Kagosha anataka kuenea kwa vinywaji haramu vya pombe kutangaza kuwa janga la kitaifa, akitaka serikali ishirikiane kwa uratibu dhidi ya utengenezaji, usambazaji na matumizi yake. Kagosha aliambia bunge kwamba watu wawili katika eneo bunge lake wamefariki baada ya kunywa pombe haramu. Aliwasihi wabunge kuhakikisha ripoti kuhusu pombe hatari inaongoza kwa hatua madhubuti za kuwalinda wa Kenya hasa vijana kutokana na vinywaji hatari.
9: I am barring two people in my constituency who have died directly from consumption of illicit brew. And I'm sure every member standing here, or most of the members standing here, would be saying what I am saying. NACADA seems to be beating around the bush.
7: Utawala wa Kenya Kwanza unarekebisha kutengwa kwa kihistoria ambako kulizuia maendeleo huko West Pokot na kuwaacha wakaazi wakikabiliwa na ukosefu wa usalama kwa miongo kadhaa. Akizungumza huko Kacheliba, Waziri Kipchumba Murkomen alisema mamlaka zimevunja mitandao ya ujambazi, zimepata silaha haramu na kuwakamata wahusika wa biashara ya uhalifu na kuregesha amani. Aliongeza kuwa uwekezaji katika barabara, mawasiliano ya simu, umeme na maji sasa unatekelezwa ili kuiwezesha jamii na kuunda riziki endelevu.
10: Wale wachache wakora wamebaki, tuko na mpango ya kuhakikisha chini ya mwezi sita sehemu ambazo tumesikia kelele kidogo kwa boda pale, au wakora wote watakuwa wametoa bunduki zao ili Wakenya waishi kwa amani.
7: Michezoni, AFC Leopards ilianza kampeni yao ya ligi kuu ya SportPesa ya mwaka 2026-2027 kwa sare ya 0-0 dhidi ya Bandari FC katika uwanja wa Police Sako hapo jana. Ingwe ambao walimaliza wa pili msimu uliopita walikuwa na matumaini ya kuanza kampeni yao kwa kasi kubwa, lakini hawakuweza kuvunja ulinzi wa Bandari. Wakati huo huo, wageni Mombasa United walipoteza 1-0 mkononi mwa Kakamega Homeboys katika uwanja wa Mbaraki. Mombasa walikuwa wamesalia na dakika 4 kabla ya kupata pointi, lakini juhudi za Charles Momanyi ziliwafanya Homeboys wachukua pointi nyingi zaidi. Vijana wa Kenya Junior Stars jana waliondolewa kwenye michuano ya Sekafa Under 17 kufuatia kupoteza 2-0 dhidi ya Somalia katika mechi yao ya pili ya kundi cha jijini Kigali, Rwanda. Mabao kutoka kwa Mahmoud Osman na Abdullahi Hashi katika kila kipindi yalitosha kuwaona vijana wa Kismayu wakishinda Kenya. Hii ilikuwa ni kushinda kwao kwa pili mfululizo baada ya kupoteza kwa tofauti sawa na Tanzania Jumamosi. Vijana wa William Muluya walifika nusu finali msimu uliopita, lakini wakakosa tikiti ya AFCON Under 17 baada ya kushindwa kufikia hatua ya mwondoano. Vipindi vya Anga Kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisii, Kericho na Kitale. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: breakfast rasmi ya wa Kenya. Kidi na Ghost asubuhi. Twende kazi.
1: Oh yes. Yes, karibu tena Radio Jambo. Kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Ikiwa ni Thursday morning, Oktoba tarehe 15 mwaka wa 2026. Na naona pale ni saa moja na dakika sita. Bado tunaendelea kushuhudia joto jingi sana hapa jijini Nairobi. Nimekuwa nikisikia tu habari kwamba kuna sehemu kuna nyesha hapa nchini, sijui ni wapi na wapi, lakini hapa Nairobi nakwambia tunapitia joto sana. Hata ukitembea tembea nyasi zimekauka, miti imekauka. Sijui mvua ambao tumekuwa tukizungumzia itakuja lini, lakini najua ikikuja itakuja kwa uzito sana, kwa sababu kawaida Novemba huwa ni mwezi wa mvua pale. Kwa hivyo sidhani kama itakuwa El Nino kama vile inasemekana, lakini itakuwa mvua nzito pale kulingana na utabiri wangu mimi mwenyewe. Bwana Mle, wewe pia unaweza nieleza utabiri wako, kwa sababu
2: yes,
1: by now kama ni El Nino ingekuwa ishaanza.
2: Yes.
1: Kwa hivyo nafikiri kwamba ni mvua tu ya kawaida ya Novemba. Kawaida Novemba lazima huwa kunanyesha hadi Disemba pale.
2: Nilikuambia utabiri wa wazee wa Elgeyo Marakwet last week vile walisema. Kwa hivyo mimi bado nashikilia huu utabiri wao. Lakini hapa jijini Nairobi kwa leo wanatarajiwa kuwa na joto la mchana takriban 28 degrees Celsius, na usiku pia kama kawaida kuna shuhudia mvua, kukiwa na uwezekano wa mvua za hapa na pale. Unajua wanasema uwezekano wa mvua za hapa na pale, wanasema takriban 63% kuna uwezekano kwamba jijini Nairobi kunaweza kuwa na mvua siku ya leo. Mombasa ama pwani kuna joto la juu la mchana ambao inazidi 30 degrees Celsius hadi 31, kwa hivyo hiyo ni joto sana. Alafu wanasema na pia mvua nyepesi za hapa na pale pamoja na upepo mkali wa baharini unaozidi maxi ya kibiashara pale. Alafu naangalia Kisumu, bonde la ziwa Victoria, kunatarajiwa vipindi vya jua wakati wa asubuhi na uwezekano pia wa mvua na ngurumo za radi wakati wa alasiri pale. Jiji la Nakuru nalo ambapo ni bonde la ufu, wanasema hali ya hewa ya wastani na baridi kidogo nyakati za usiku, huku kukiwa pia na uwezekano wa mvua za msimu wa mchanganyiko na jua. Eldoret nyanda za magharibi pia wanasema hali ya joto la wastani mchana, usiku ni kijibaridi, lakini pia mvua za hapa na pale za msimu. Kwa hivyo unaona kwamba jiji la Nairobi wanasema kwamba huenda kukakuwa na mvua 63%. Eldoret pia wanasema kwamba kunaweza kuwa na mvua pamoja na mji wa Nakuru pamoja pia na mji wa Kisumu. Kwa hivyo hiyo miji mikuu ya Kenya, hivyo ndio hali ya anga inatarajiwa kuwa siku ya leo.
1: Haya, yes. Basi asante sana. Kuna shabiki naona anauliza hapa, anacheza mchezo wa Lucky Box, lakini kuna wakati anapata response, kuna wakati hapati pale. Kwa hivyo angependa kujua ikiwa unacheza Lucky Box na upati response unafanya namna gani. Ikiwa unacheza Lucky Box na upati response, tafadhali itabidi uwhitelist ile simu yako, na kile unahitajika kufanya una dial *100*5*2*5*1#. Narudia tena, ikiwa unacheza Lucky Box na upati response, tafadhali bonyeza *100*5*2*5*1#. Na mara moja utaweza kupata response pale unapocheza Lucky Box. Lakini kucheza Lucky Box ili uweze kujishindia chapa, una dial *406#. Narudia tena, una dial *406#. Halafu unachagua boxi kati ya nambari moja hadi nambari sita, kisha unaweka ile pin yako ya M-Pesa. Kumbuka ina gharimu tu shilingi 20 kushiriki ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo unabonyeza *406#, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa. Leo kwenye magazeti ni kumbukumbu za aliyekuwa waziri mkuu marehemu Raila Odinga ambaye aliaga dunia siku kama ya leo mwaka uliopita. Na nikiangalia magazeti yote wameweza kuangazia kumbukumbu zake pale, nikianza na gazeti la The Star pale umeandika Raila's last moment. Wako na page kama tano hivi ambayo inaangazia maisha ya Raila Odinga na siku zake za mwisho mwisho vile mambo iliendelea pale hadi akapoteza maisha yake. Gazeti la Daily Nation pia wako na special edition na pale wameandika The Enigma Shaping Politics One Year On, Raila Odinga First Anniversary, yani mwaka moja tangu Raila tuache. Wameweza kuangazia vile mambo yamekuwa kiendelea, vile bado ana influence mambo ya siasa hapa nchini Kenya licha ya kwamba tayari ameaga dunia pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imemulikwa kwenye gazeti la Daily Nation. Gazeti la The Standard pia wameangazia, wako na souvenir edition pale umeandika one year later. Pia wameweza kuangazia kumbukumbu za Raila Odinga pale. Kwa hivyo wewe pia msikizaji siku ya leo, kwa sababu hii ndiyo habari kuu ambayo inazungumziwa kote nchini, kama ungependa kutueleza kuhusu kumbukumbu zako, yani vile unamkumbuka bwana Raila Odinga, na labda maelezo mengi mengine kuhusu siku ya leo, tutakuwa na kupatia nafasi uweze kuzungumza pale, kwa sababu is the only topic ambayo unaona inaangaziwa kwa siku ya leo. Kwa hivyo kiu ungependa kuzungumza, ungependa labda hata kutuma risala za kumbukumbu pia, waweza kutuma hapa Radio Jambo ili tuweze kuiangazia tukiendelea kipengi. Kumbuka hafla ya kuweza kumkumbuka itakuwa inafanyika kule maeneo ya Bondo, ambapo kuna mikakati ambazo zimewekwa pale, kuna baadhi ya viongozi ambao wameweza kualikwa pale, na nilikuwa nasoma habari kwamba wameamua kwamba haitakuwa ni siku ya siasa, kwa sababu hata chama cha ODM wameambiwa wakae kando. Hii itakuwa ni kumbukumbu ya marafiki na wandani wa Raila pamoja na familia kuweza kumkumbuka pale. Hata ingawa wananchi pia wamealikwa pale Miguena Ground maeneo ya Bondo, lakini wanasema haitakuwa ni vikao vya siasa, itakuwa ni vikao vya kuweza kumkumbuka pale. Bwana Mle, wewe ni mtu ambaye ulikuwa karibu sana na marehemu Raila Odinga. Nakumbuka umewahi kunieleza kwamba kuna wakati alikuwa anakualika, mnakaa na yeye, mnapiga story ya mpira na mambo kama hayo. Hebu nieleze kidogo tu kumbukumbu zako za marehemu Raila Odinga.
2: Unajua baba alikuwa anapenda sana mambo ya kabumbu na nimekuwa na yeye katika hafla mbili, yani one on one. Kuna siku tulikuwa na yeye Machakos 2005, tukakaa chini tukizungumza mambo ya mpira, akinielezea vile Luo Union pamoja na Gor Mahia zilikuwa timu ambazo zilikuwa timu moja hapo awali. Na hizo kumbukumbu zake, akinieleza vile pia Luo Union iliweza kushinda mpira ya Sekafa, ilikuwa Agonda Lukio mwenda zake pia. Alafu tukakaa na yeye tena siku moja tulikuwa na yeye Dar es Salaam pale. Sasa tulikuwa kwa gym tukitrain asubuhi kama saa hizi. Kisha akaniambia tutakula breakfast na yeye. So mimi nikaenda kuoga nikachelewa, akanipigia simu. Akaniambia, wewe kijana mdogo, unajua mzee anakungoja hapo for breakfast. Mbona unachelewa?
1: Sasa kumbe hii kuchelewa kwako ulipeleka baka huko kwa baba. Ni vizuri baba alikutambua.
2: Niambia na kungoja hapa chini for breakfast. So nikaenda pale, tukazungumza mambo mengi tu ya football. Sana sana alikuwa anapenda sana mpira. Kwa hivyo tukaweza kuzungumza mambo mengi ya kabumbu. Na alikuwa anapenda timu zote za Kenya, kwa sababu unapata hata wakati mmoja Gor Mahia na AFC kwa dabi, alikuwa anaingia hata dressing room ya Gor ama AFC, anawatunuku na zawadi, mambo mengi sana. Na juzi juzi pia alikuwa anaangalia vile, nakumbuka katika michuano ya CHAN kuna mpira tulicheza na hii timu ambayo inatoka nafikiri ni Gambia. Ambapo alighadhabishwa sana, tulikuwa tumefungwa 3-0 na nilikuwa katika hiyo mechi, alitoka half time kwa sababu ya hiyo wasiwasi ya hiyo mpira. Kwa hivyo ni mtu ambaye alikuwa anapenda mambo ya sporti sana. Kwa hivyo mimi na muenzi, kwa sababu pia kuna ushauri fulani alikuwa ananipatia, ile siwezi ambia watu. Lakini nilikuwa jamaa wangu sana. Pia Ogeta ambaye pia ni alikuwa ni bodyguard wake, ni rafiki yangu wa karibu sana. Kwa hivyo nasema hizo ndio kumbukumbu ambazo niko nazo, na alikuwa mtu wa ukweli, akikwambia kitu anakuambia waziwazi.
1: Okay.
2: Yes.
1: Haya basi, asante sana. Kwa hivyo shabiki wewe pia ikiwa ungependa kuzungumzia kumbukumbu zako, waweza kutuma ujumbe pale Radio Jambo ili tuweze kuzungumza tukiendelea na kipindi. Namba ya simu ni 020-44-45-975, namba ya SMS ni 22494 ukianza na neno Jambo. Na pia ikiwa ungependa labda kuzungumza, tutakuwa na kupatia nafasi baadaye ili uweze kutoa sauti yako hapa Radio Jambo msikizaji. Na nakumbuka mwaka jana wakati baba aliaga dunia, sisi tulikuwa hapa studioni na tulipata hii habari, na unajua wakati huo wengi pia kulikuwa na fununu hapa na pale, ni nini inaendelea, nini inaendelea. Tulikuwa na mahojiano na bwana babu Wino nakumbuka, na baada tu yeye kuondoka hivi ndipo tukapata habari kwamba imedhibitishwa kwamba baba ametuacha. Na nakumbuka ngoma ya kwanza ambayo tulicheza hapa Radio Jambo ilikuwa ya huyu mwanadada wa Ohangla ambaye anajulikana kama Lady Morine, ambaye alitunga muziki wa Raila Duogidala. Na unajua hii muziki wengi hawako wanajua kwamba itaweza kuenea sana baada ya sisi kuicheza hapa Radio Jambo. Kila mtu akaanza kuicheza na ikashika, na hii ndio ngoma sasa hivi ambapo inatambulika na kifo cha mwenda zake Raila Odinga. Kwa sababu baada tu ya sisi kuicheza hapa Radio Jambo, kila DJ na kila mmoja akaweza kuanza kuicheza pale, na ikashika na ikakuwa kama anthem ya kumkumbuka bwana Raila Odinga. Kwa hivyo ningependa kuicheza tena mwaka moja baadaye, baada ya kuicheza hapa Radio Jambo kwa mara ya

0: Bongo Gospel kwenye songaplay.com. Radio Jambo Gospel, imani yako, sauti yako. Radio Jambo, Money 101 na Mansa X. Wekeza katika masoko tofauti duniani. Wekeza kupitia Mansa X kutoka Standard Investment Bank. Piga simu 0777-333-000 ama tembelea sib.co.ke. Kuwa Mansa. Imeidhinishwa na kudhibitiwa na Capital Markets Authority.
1: Shilingi ni sarafu tu, lakini shilingi ikiwekezwa inakuwa mbegu. Utajiri kamili sio pesa tu unazoweka akiba, bali mali unayokuza. Ukiwekeza, utajiri unakuzwa maradufu na kuwa utajiri hakika siku zijazo. Anza kuwekeza leo upate nafasi bora zaidi ya kukuza mali yako. Kuwa Mansa. Anza saa hii.
0: Burudani rasmi.

dogi kwa umepigania pale, how much do you miss him, na inakuwa vipi, una miss kwa njia gani pale, una miss nini hasa, I mean una miss nini hasa kwa kutoka kwa baba 1 year down the line. Tunakumbuka kwamba baba amekuwa ni mtetezo wa unyonge sana, ametutetea sana, yani kama ni maandamano tumepiga bro, ayayaya, kuna wakati mpaka kulikuwa kuna Tuesday maandamano, tear gas Tuesdays, yo vitu vingi sana ameweza kututetea sana.

0: Atradoka Udem. Radio Jambo, hello.
1: Hello.
0: How are you, madam?
1: I am good, labda wewe.
0: Niko salama, star 406 hash, tunaongea na nani ukiwa wapi?
1: Irene Kendoi, niko Elgeyo Marakwet.
0: Irene Kendoi, uko Elgeyo Marakwet.
1: Yes.
0: Bari ya Marakwet.
1: Ah, kuko salama, tunashukuru Mungu.
0: Sasa, wewe ni Mwelgeyo ama wewe ni Marakwet?
1: Wewe ni Mkeyo.
0: Ni Mkenya. Papasa Irene. Papasa
2: hey,
0: Irene.
2: Kwa sababu ya good, good answer.
0: You have a very beautiful answer, Irene. Na kwa hiyo maneno hata daktari amefurahi na hiyo jibu yako na tumekupatia bonus ya 10,000 Kenya shillings.
1: Wow. Ama hii inakuja pia kama hii.
0: Hivyo vile hiyo ingine ilikuja inafika tu hivyo. Hiyo ingine ilikuwa ngapi?
1: Eh? Hello?
0: Hiyo ingine umekula ngapi ndio watu wajue hii watu wanakula?
1: Hii nimeangusha 28k
0: 28,000 Irene, alafu tunakuongeza 10,000 inakuwa ngapi kijumla?
1: 38. Thank you so much.
0: Yeah, Kenya mzalendo ambaye ananunua vikapu. Karibu sana.
2: Ameenda.
0: Irene.
1: Yes?
2: Oh, kwani uko na mbio ya kwenda wapi?
1: Sina mbio, sina hata mjapata.
0: Oh, ndio tunashanga. Oh, ama boyfriend anakuja leo?
1: Hapana.
0: Hiyo kicheka.
1: Sema nana tumeweka mkomo.
2: Ala, ai.
0: Irene, unaamua hii pesa unaharibu ukiwa peke yako. Hauna mume?
1: Hello?
0: Hii pesa umeamua unaharibu ukiwa peke yako.
1: Hiyo ni serious kujigine.
0: Tutakupigia siku moja utoboe siri. Lakini asanti sana.
2: Ya man, hiyo design, sindiyo?
0: Irene amesema hiyo story yake ni ya siku ingi?
2: Ni ya siku ingine.
0: Kama kawaida wanaume wengi huko wanakapitia.
2: Ne, wanakanusa.
0: As soon as mwanamke anapata pesa tu pap.
2: Ni hivyo.
0: Anaanza kukuchukulia ndogo.
2: Hata si ndogo. Hata, yaani sasa hata akuchukuli. Hata hiyo ndogo. Akuchukuli.
0: Anakuangalia tu. Kwani siku hizi ni nini?
2: Unajua anaanza kukuangalia ndogo. Kukuona ndogo nini? Kidogo kidogo za ile atawachana hata na hii ndogo. Ikuwe sasa akuangalii. Aya, ama ati akuchukuli. Ai.
0: Ni hivyo.
2: Hivyo.
0: Na nikawa uko na experience kama una kwa sababu gani? Unanifafanulia sana kwa kuinaga ubaga.
2: Mimi ni motivator hadi. Ama kwani utaki nipate mboka juu? Ya motivation oto.
0: Sawa, motivator.
2: Mimi najiuza hapa bwana nipate mboka.
0: Haya, kabla upate mboka acha tuambie wanaume wasifike hiyo area. Kama kawaida tafuta pesa yako usichukuliwe ndogo na mama.
2: Yeah man.
0: Star 406 hash.
2: Star 406 hash. Vikapu zikuje sita.
0: Yes.
2: Zikikuja sita unanunua kikapu moja na 20 bob. Unaweza angukia kutoka shilingi 100 hadi 1,300.
0: Na hii hour ya meditation tube kikuwa mawingu ya juu kabisa.
2: Kabisa.
0: Tuko na bonus ya 50,000 Kenya shillings.
2: Kabla tutoke medi.
0: Nani ataenda nayo?
2: Star 406 hash. We need
3: your love. Kama ni vibe mtani. Kuna Lion Teke Teke Radio Jambo.
4: Ni saa 11 na dakika 35.
5: Mtu anatembea na mpenzi wako ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
6: Kwa nini?
7: Wakikugongea unagongea.
6: Hapana, hiyo hapana.
5: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi. Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
6: Ile siku ulimpata ilikuwa ni saa ngapi umerudi home mapema?
7: Saa 9 mchana.
6: Mchana, jua likiwa juu.
5: Leta story yako, eleza Kenya mzima.
6: Ulipata akitoka bedroom ndani?
8: Ati ya mana ametoka bedroom ndani paka nikajiuliza nilipenda nani sasa.
6: Kai, pole baba.
5: Mulika mwizi na Alibaba kwenye la